それからちゃんの記者ということで、話しているくらいただいて、記者ということで、ちゃんのサミュリケン、CBC のアーティレディオ、ワンキラで、ちょうどのアワールドであったの。ただ、さて、考えていかんなあったの、ケナヒーディー、うつながら、みんなが来ちな、ケナヒーディーやら、レジェンド、ポーク、サンジュタケチーランディコツンデラ、カギ、トゥーズンダイチャー、セン、マーグリーション、ダシンダー、コニテン、キューニティネット、ケンシギーズ、コニバーテン、コンディオズンダイティ、ナゴディ、コニテン、ケルヒンベン、ティナレティナ、シーコンディバーン、ヘブンティア、ダーラ、ケンシギーズ、ポーク、レジェンド、ナイケチーナ、ケナヒーディー。